Gæti gett bara degs og beði og vært Jop, jop Ey Náun kaðs progress Ég neys báð process Það þá skattu virðs debesinn Bikín, æstum nú sálstar